Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: Život ponekad ne ide putem koji smo planirali, ali nas upravo ti neplanirani putevi oblikuju i odrede. Majda Mehmedović željela je studirati arhitekturu, ali su okolnosti odlučile drugačije. Ipak, ono što se nije promijenilo jeste njen odnos prema ljudima i zajednici, uvijek prisutna, odgovorna i posvećena. U emisiji Galerija portreta donosimo priču o djetinjstvu između Tuzle i Gornje Tuzle. O ratnim godinama u kojima je hrabrost značila konkretno djelovanje, projektima koji su povezivali ljude i vraćali život tamo gdje je bio prekinut. Govorimo i o privatnim trenucima, o ljubavi koja je počela slučajno, porodici koja je rasla iz brige i podrške, te o planovima koji dolaze sa novim životnim poglavljem. Ovo je priča o ženi koja ostavlja trag, tiho, ali trajno. Draga Maida, biti aktivista, možemo reći, usađeno je duboko u vaš DNK. U najranijem djetinjstvu vaš djed učio vas je kako da svaki kamenčić koji pronađete na livadi ili u dvorištu nosite na put, kako bi evo taj put, kada ga budu radili, mogao biti nešto potpuniji. Dakle, još od najranijeg djetinjstva aktivizam je ono čemu težite i evo to vas je obilježilo, odnosno obilježilo cijel vaš život.
1: Pa da, baš tako. Ben nekad pitao otkad si aktivista i onda se osjećao prko. Učio me moj djed da krupni kamen koristi sebi za zidanje kuće, štale, pušnice, a sitni kamen meni kaže nosi na put prospaj kad si djed pođe tamo u džami ili u školu da može proći. Meni je to bilo čudno, ja sam tad mom 5-6-7 godina. Ali eto, to je tako bilo da sam, mislim da je to bio početak nekog aktivizma i da je to na nekakav način
0: obrazilo. To vas je usmjerilo, evo možemo slobodno tako reći. Rođeni ste u Tuzli iza muzičke škole, kažete za sebe da ste dijete Skaldrmeto, to najranije djetinjstvo vezuje vas upravo za taj period. Pa čega se sjećate?
1: Pa da, ja kažem da sam dijete, jednom sam se pošla s mojim ocem, rekao, ja sam sasalta, kaže, ne, ti si dijete Skaldrmeto. Rođena sam, neka se to zvalo Borić, moga su s jedne i s druge strane, znači od indijske džami u Skaldama, i s druge strane pored mezarja, i naša kuća je bila upravo preko puta jednog slavnog bunara. Tu sam živjela do neke svoje 5. godine i izuzetno dobro se sjećam tokom šiluka i prvi batine koji se dobila jedini od svog oca, zato što sam bila malo bezobrazna prema jednom komši, a ja nisam znala šta to znači, ja sam se malo pošala jer me na to nagovorila starija komšenica i onda, eto, kažem, to je bilo nešto, taj život je bio prelijep. Tu se rodilo i moja sestra, koja je, nažalost, kasnije rano umrla, ali pošto otac bio građevinski radnik, ja sam najviše bila s majkom i čuvala sam čisto sestru. Tad nisam znala šta to znači, majka me ostavi sa sestrom i kaže, sad ću ja doći odo do pijaci. Meni je to bilo, ja zaspim dok se ona vrati, a sestra 15 mjeseci mlađa sam od mene.
0: Čuva se sama.
1: Ja, sestra zaspi, a mati joj da, cucu i sestra zaspi, dok mati dođe i zaspim i ja, tako.
0: Lijepo je uspomeni na djetinjstvo. Nakon tog kratkog perioda na Boriću, selite u Slavinoviće i tamo ste se zadržali jedan kratak period, krenuli u osnovnu školu Amalije Lebeničnik, odmah ste se, evo, možemo reći, izdvojili kao dobar učenik, tada selite u Gornju Tuzlu i tada počinje vaša gornjotuzlanska priča.
1: Da, kratko smo bili u Slavinovićima, u suštini nismo imali tu nikakve familije. Moj tata, pošto je bio građevinski radnik, htjeli smo praviti neku novu kuću, onda je došlo rečeno, ne može se praviti kuća, nacionalno zemljište, ide pruga Tuzla-Zvornik, to je bio takav izgovor, i moj otac je odlučio da se vrati u Gornju Tuzlu, odakle inače i on porijeklo, mada se i on otranio sa 90 godina u Tuzli, da se vrati u Gornju Tuzlu, ali gore imao polubrata, amiđu, strinu, i da gore otpočnemo život, s nekih 10 godina se ja vraćam u Gornju Tuzlu.
0: Da, uz mnogobrojnu porodicu, tada gore nastavljate svoje osnovno školsko obrazovanje i tada ste bili izuzetno dobra učenica. Evo, ljudi koji vas poznaju, a to kažete i sami za sebe, bili ste izuzetno ozbiljna djevojčica koja je sve svoje obaveze doživljavala upravo tako ozbiljno. Dakle, izdvajali ste se po tome.
1: Da, svi su mislili da sam starija u to vrijeme. Mama je bila prilično stroga, bila autoritet. Kasnije sam ja skontala zbog čega je to, zato što otac nikad nije bio kod kuće i sve je bilo na njoj, znači domaćinstvo, odgoj djece, i tako da je ona bila nekakav autoritet. Ja sam imala strah, uvijek sam računala, Bože, da neću nešto pogriješiti, da neće biti nešto što mojoj majci neće se svidjeti. A u suštini sam bila i najbolji đak, išla i u Mekteb, stizala svugdje, onda majka baš nije volila te neke van nastavne aktivnosti.
2: Naročito knjige koje ste vi volili.
1: Knjige sam volila da čitam i zato sam često znala biti pijana, jer sam volila da čitam knjige koje nisu za moj uzrast.
2: Ali pored kaže, česme dok ste prali
1: da,
2: suđe.
1: Da, ja perem suđe, majka kaže per suđe, pa kasnije čita lektire. Ono nije lektire, nego knjige koje su za puno starije, ali ja sam stvarno volila da čitam. Ali volila sam i o školu. Bila sam uvijek najbolji đak. Neki su me nastavnice znali, dadno mi 2-3 ocjene, kaj sad napravljena, dolazi više. Na takmičenje sam išla iz nekoliko predmeta, posebno sam volila fiziku.
2: Tako,
1: uvijek sam osvajala prvo, drugo mjesto na opštinskom takmičenju iz fizike i ne znam odakle ta ljubav prema fizici. To i danas moj komšija, u mom komšiluku živi, moj nastavnik Alija, koga se ja tako rado sjećam iz tog perioda, znači. Da. Ali, kažem, uvijek su svi računali da sam ja puno starija odnosno na svoje godine.
2: Evo, spominjete da vam je otac bio građevinski radnik, iako ste voljeli fiziku, ipak upisujete građevinsko-tehničku školu, vjerovatno jednim dijelom potaknuta tim njegovim zanimanjem, i tada ste bili izuzetno dobra, istaknuta učenica. Ono što je evo obilježilo kraj vašeg srednjoškolskog obrazovanja jeste smrt Josipa Broza Tita. Dakle, vi ste bili ona generacija kojoj nije bilo dozvoljeno slaviti maturu, ali jedan od vaših profesora omogućio vam je da se evo sa svojim školskim drugovima oprostite onako kako treba.
1: Da, rekla sam, majka bila stroga i nije me pustila na zadnju ekskurziju i meni je to bilo krivo. Ja sam plakala zbog toga. Još mi usto bio i rođendan. Dobila sam čestitku od svojih školskih drugova iz Pule. Naravno se prije vratila sa ekskurzijom, sam ja dobila tu čestitku za rođendan. A onda, eto, desilo se to da je umro Tito i onda nema mature. Međutim, moj profesor, njega supruga su bili porijeklom iz Bratunca, on je nama rekao, idi li mi u Bratunac, jedan mali hotel, neće obraviti nikakve fešte, nikakve muzike, ali da se lijepo družimo. I ja se baš tako izuzetno lijepo sjećam te Drine, tog odlaska na Drinu, tog izletišta i najveće slavlja kao mature, mada nismo nikakve muzike imali.
2: Niste slavili, ali evo možemo da, reći, obilježili ste i družili ste se svakako. Želja vam je bila upisati arhitekturu u Sarajevu, međutim, jedna plata oca Kadri nije bila dovoljna, i majka Đulsema, evo spomenuli ste, bila je stroga, strahovala je zapravo šta bi se moglo desiti s vama ako odete sami, zato upisujete geologiju na Rudarskom fakultetu u Tuzli do treće godine, a tada majčina bolest, evo, odvodi vas na drugu stranu.
1: Da, nažalost, putevi su tako uvijek, ne možemo ništa predvidjeti. Ja sam bila uvijek dobar đak i nikada nisam razmišljala ni o kakvoj drugoj školi nego samo o građevini. Sam po cijelu noć crtat projekte da ne dobijem 5 minus nego 5, a moj profesor kaže ne možda za 5, samo za 5 minus jer ja znam za 5. Ali ja sam toliko volila građevinu, pogotovo znači visokogradnju, ali ja to i želela sam upisati fakultet, međutim igrom slučaja prije na 2-3 godine bila poplava, naša kuća uništena, morala sam ponovo praviti kuću od jedne te plate koje zarađivao moj otac, mada se i majka snalazila kako je znala i sve to. Ali onda nisam otišla na građevinu i neki su mi ljudi nagovorili da upišem ovdje geologiju. Nisam znala šta to tačno znači. Prvi moj susret na jednoj vježbi, ja sam rekla, pa šta ja ovdje radim? To je meni bilo čudno. Prosim rekao, pa što? Rekao, ja sam išla u građevinsku školu, maštala sam o visokogradnji, ja i dan danas mogu da uradim sve što treba od projekata iz visokogradnje. A ovo je rekao, ja sam se ta pošala kamenčuke, pa se profesor smio, me ništa ne znači. I onda smo neki kolege koji su iz građevinske škole, bilo dvoje, troje, kaže, pa pišu rudarstvo, prebacujući god na rudarstvo. Međutim, ja sam krenula i to malo više interesovalo, i što sam u jamu, čudili se tako kad uđem u jamu, još kad ja uđem sad na lakiranim dugim noktima u jamu, svi se čudili, ali igrom slučaja moja majka je baš previše oboljela. Moja sestra se udala posle srednje škole, i igrom slučaja ja imala malo težu trudnoću. Ja sam, pošto je otac bio građevinski radnik,
2: jednostavno ste se posvetili majci, što
1: niko
2: vam je bilo logično.
1: Niko me nije na to natjelo, ali ja sam to prihvatila da je to normalno.
2: Da, da.
1: I tad sam zaposlala pa taj fakultet. Jednostavno sam promijenila totalno život. Da. Više se posvetila domaćinstvu i majci i nikada ne želim zbog toga. Bila sam i tad aktivista u to vrijeme, koliko sam se mogla odvojiti od majke, znači. Jer dok sam išla u srednju školu, tad se radio društveni dom u Gornjoj Tuzli i jedan gospodin iz Gornje Tuzli, inženjer, ja mogu spomenuti, Rahmet Hazim Mehanović, me je štad učio nešto o građevini i kad se postavio kamen temeljac u društvenom domu u kome ja sad, eto, igrom slučaja radim tolike godine.
2: Svakako, da.
1: Bila sam upravo na, kad se kopao kamen temeljac, postavilo se slike o tome, nažalost, ja ih nemam.
2: Ali evo, društveni dom obilježio je vaš život, vašu karijeru. Da. To je svakako i taj aktivizam koji spominjete. Rekli smo šta ste radili dok ste bili djevojčica, ali evo, cijel život, prije svega kroz civilnu zaštitu, pa možemo sada malo detaljnije i o tom angažmanu. Dakle, i prije rata ste bili angažovani, u ratu je to posebno došlo do izražaja kroz prijem prognanika, dakle, uz brigu o majci, pomoć sestri koja, evo, rekao ste, prolazila kroz svoje životne situacije, bavili ste se i društveno korisnim radom.
1: Pa zato što smo uvijek ti stariji ljudi nekako u svoje krugove uvlačili. Uvijek smo me smatrali starijom i ozbiljnijom. Ne znam zbog čega, ja sam bila visoka i mršava, a smatrala sam ja ozbiljna zbog tog mog ponašanja i onda su me tako mlado uključili u civilnu zaštitu. Ja sjećam jednog koncerta koji se odvijao na tadašnjem našem, zvala su se Baštine, zemljačka zadruga, bio je Zdravko Čolić. I tada je bila civilna zaštita i vatrogasci i meni su dali opremu da obučem u civilnoj zaštiti. Hvala Bogu, ja sam bila visoka.

0: i da se brinemo o građanima koji su tu u mom naselju, ali isto tako, znači, počelo su već dolaziti prognanici iz Podrinja. Mi smo prihvatali te prognanike, smještavali u Gornjoj Tuzli.
1: Da.
0: A onda se desio rat 15. kada je moj otac bio baš na Brčanskom Malti, pošao iz posla. I ono, ja sam čak mislila da je poginuo taj dan, jer je dugo vremena trebao da dođe. On je došao nekim poprečnim putama kroz Jalu kući. I ja sam se od tad uključila da pomognem koliko ja mogu. Međutim, igrom slučaja, pošto mi je kuća bila gotovo na samoj liniji, gdje su me udarila sa svih strana, ja sam zbog bolesne majke 4. i 5. dan preko Tetime, načela sam na Tetime, ne znajući u stvari što se dešava tačno i gdje se tačno nalazim. Noćila sam sa nekoliko žena i djevojaka na Tetimi, onda za par dana sam došla u Tuzlu kod mog zeta gore u Kojšinu i tu sam bio neki mjesec i po dana i onda sam
1: žena. I prva prilika?
0: Da se vratim u Gornju Tuzlu.
1: Vi ste se vratili u Gornju
0: Tuzlu. Jer je ostao gore moj otac. Ja sam rekla, ako se desi nešto mom ocu, bez obzira što je moja majka tako bolesna, znači amputirac, nema jedne ruke, nema plućnog krila, ja sam željela da se vratim u Gornju Tuzlu i da dam doprinos odbrane moje Gornje Tuzle, ako ja već nešto mogu tu da uradim.
1: Da, i evo, mnogo ste uradili. Dakle, ono što vas je tada opterećivalo, kao i sve one koji su ostali u toku rata u Gornjoj Tuzli, bio je nedostatak vode. Evo, našli ste način, predložili kako da se zapravo taj problem riješi i bez obzira na sve opasnosti, vi ste zapravo sa svim tim ljudima i ženama, moramo reći, kopali. Dakle, pod Majevicu, uz korito, kako bi Gornja Tuzla u ratu imala vodu.
0: Mi smo prije imali gradski vodovod, međutim, igrom slučaja, početkom rata i previše stanovnika u Siminhanu i zbog kvarova koji vodovod nije mogao da održava, mi smo došli u situaciju da nemamo vode. Svi ti bunarovi presuše i onda su naši aktivisti iz Gornje Tuzle, oni koji su tada bili u kriznom štabu, došli na ideju da od neke nevladne organizacije, mislim da je bila SIDA švedska, dobiju materijal samo i da mi idemo da kopamo. Svaki dan da se kopa voda ispod same linije sa Majice, to je neke oko 5 km sam ja išla svaki dan pješke. Bili su to sve muškarci, inženjeri, ja ne znam, i tad su me oni angažovali na nekakav način da ja budem, bilo je prvo da ja malo kao animiram građane da se uključuju sve to, jer trebalo je koritom rijeke, jel, da svako od nas kopa neki 30 metara.
1: Da, u sve te opasnosti.
0: U sve te opasnosti.
1: Ljubale, da.
0: Desilo se da sam znala lagat ljudima koji dovezu cijevi strancima. Čak jednom kad sam pošla s kuhan kafu, već kad smo izlazili od Ozgosa Tetime prema ulazu u Gornju Tuzlu, jedna stara nena me zamolila da kao skuham kafu tim radnicima i pala je granata, igrom slučaja nije eksplodirala, pala je korito rijeke, ali tad od nas niko ne bi ostao živ, ali eto, to je bila neka sreća.
1: Apsolutno.
0: I mi smo tad uspjeli da dovedemo vodu, znači, i da se spojimo u postojeći cijevi, da održimo taj gradski vodovod i da imamo cijelo vrijeme, znači, do povratka gradske vode, a to se desilo negdje tamo 2000, možda druge, treće, kad smo ponovo dobili gradsku vodu, a ovo ostalo, znači, na tom vodovodu.
1: Da,
0: koji smo
1: ratnom.
0: Ratnom vodovodu.
1: Mukotrpno izgrađenom, svaka čast na tome. A, i nakon rata nastavljate evo raditi na normalizaciji života u Gornjoj Tuzli. Želja vam je bila povezati Gornju Tuzlake sa svijetom, to ste učinili putem optičkog kabla, dakle niste odustali, evo, i taj zadatak ste sebi dali i uspješno ga izvršili, naravno.
0: Pa, s obzirom da je bilo i granatiranje, bombardovanje, svega toga, sve te, znači, a i godine su učinile svoje, ta linija je bila loša, znači žice su potrgane, onda su došli smo do nekog projekta da radimo sa tadašnjom poštom optičkog kabla koji je trebao dovesti iz pošte iz Siminhana do novo izgrađene pošte u Gornjoj Tuzli. I to je bilo nekako 3,5 km dužine i naravno opet su ti neki ljudi koji su vjerovali u mene, pozvali me da ja to radim i radila sam danima tako, išla sam pješke do Siminhana i vraćala se. I kažem, ne znam engleski jezik, u vrijeme moje se učio ruski. Jedina prilika koju sam iskoristila za ruski jezik je bila tad, jer ruska baza bila u Siminhanu,
1: da,
0: i kad smo mi tek počeli da kopamo, sutradan sam došla, ljudi stali. Ako šta je što ne kopate? Kaže, ne daju nam, izašli su i kažu, moramo čekat komandu. I onda su oni izašli i pitaju šta se dešava i eto, tad sam iskoristila ruski jezik da im objasnim.
1: Eto, vidite da vam je dobro došao.
0: Oni su mislili da pravimo neke rove da se ukopaju i kažu, ne, ne može to kopati. Kad sam im objasnila, kopamo za optički kabl, da smo onda

0: nije bilo problema, tako da smo to radili danima. Kaže, građani su ponovo samo inicijativno morali dolazi svi od njih skurnije tuze bez obzira što su imali telefonske prijave prije i uplate sve. Mi smo morali ponovo dovesti optičkog kabla oko 3,5 km iz Siminhana da bi imali
1: kompletno. Da, ali evo, to je taj angažman i ta želja da se pomogne i naravno znanje da se animiraju ljudi koji su neophodni da jedan takav projekat uopšte može da se realizuje. Od 2000. ta je godina jako bitna u vašem životu u smislu vašeg angažmana kroz mjesnu zajednicu. Prva žena koja je ušla u odbor tadašnji, ali tako, mjesne zajednice, u sve te muškarce koji su bili i prije i tada, a i koji su dolazili poslije, i naravno, evo, pozicionirali ste se na poziciju predsjednice savjeta mjesne zajednice, tu ste, evo, možemo reći i dan danas, mnogo, zaista mnogo projekata, veoma često, evo, i mi kroz svoj posao dolazimo u Gornju Tuzlu, pa evo, kada se sjetimo tog perioda od tada pa do danas. Ne možemo pobrojati sve projekte, to nemojte ni pokušavati, ali evo, šta ga je obilježilo?
0: Pa evo, kažem, ja sam 2000. godine došla u mjesnu zajednicu, tadašnji povjerenički odbor, i tad mi je bilo čudo, ipak još sam bila i relativno mlada, tu su bili stariji, bili su muškarci, možda više politički iskusni, bez obzira što sam ja radila na terenu, znala sam mnogo toga, ja sam se malo povlačila. Iz početka sam ja mislila da ja treba da njima huam kafu i pišem zapisnik u sekretarcu. A onda su oni vidjeli da u meni ima potencijala da mogu da radim, pogotovo kad je građevina u pitanju. I onda su počeli, bili su to veliki projekti. Znači, prvi projekat je bio dio regionalnog puta za Gornju Tuzlu, znači, koji je radio preko direkcije cesta, vraćanje ponovo gradskog vodovoda. Ma joj, ja kažem, to je toliko infrastrukture, toliko asfaltiranih puteva, toliko rasvjete urađene u Gornjoj Tuzli. Rekonstrukcija doma. Rekonstrukcija doma, o tome da i ne pričamo. Igrom slučaja, naš dom je počet rađen 87. sredstvima samodoprinosa i udruženo sredstvima tadašnje skupštine opštine Tuzle. Međutim, bio je totalno devastiran. Igrom slučaja, jedno je bila tu i ambulanta i onda je bio i bombardovan. A bio je ravni krov, tako da nam je tadašnja opština pritekla u pomoć i dio krova je renovirala. Međutim, mi smo se kasnije odvažali da organizujemo sebi u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice, mrežom aktivnih zajednica, mi smo se osnovali kao lokalna grupa za razvoj i počeli smo polako da radimo rekonstrukciju doma. Udružili smo se sa Centrom za ekologiju i energiju i polako, i onda je u tom se počeo i Švicarski crveni križ sa mrežom aktivnog starenja. Sve smo mi to lijepo uvezali, naše aktiviste, pisali male projekte, počinjali od 200 maraka, došli do velike stvari. Moram napomenuti da smo u Sarajevu prije neki 13-14 godina bili smo drugo mjesto sa udruženjem Peručac, dobili smo nagradu koja je tad bila 200 maraka, to je minimalno, ali mi smo od 200 maraka tad napravili 800 i tu je bio jedan veliki projekat.
1: Svakako da jeste. Moramo se dotaknuti vašeg privatnog života, evo, u sve ovo što ste, na čemu ste bili angažovani i na čemu ste radili, stiče se utisak da niste imali vremena za ostale stvari, ali jeste. Evo, dakle, jedan odlazak na biro zapravo u život dovodi vašeg supruga, Abdullaha. Dakle, tada ste mislili da je on, tako su ih tada zvali, divlji taksista, on je mislio da ste vi neko koga poznaje, i tako je počela zapravo vaša priča koja, evo, sretno traje i do danas.
0: Da, moja majka je bila tada u bolnici, ja sam morala ići svaki dan, znači, i to sam dolazila iz Gornje Tuzle pješke, pa sam se zlajka stala da sjeti da dođem iz Gornje Tuzle u papučama, a onda da se malo ne pokažem važno, onda ponesem neke štikle, pa to kroz Tuzlu idem u štiklama, pa onda opet idem u papučama i u Bosna do Gornje Tuzle, i onda sam morala se javim na biro, i eto, desilo se to da je pored mene stao neki golf bil, ja sam mislila da je divlji taksa, dobro mi došlo, samo do Brčanske Malte se prebacim, onda idem pješke. A on isto tako pomislio, neka njegova prijateljica koju je par puta povezao i stao, i onda u momentu smo se obadve nešto nekao, kako kažu, u neobranom gružu. On kaže, aj pa poveću do Brčanske Malte, gdje trebaš neku Gornju Tuzlu. Pa možda to vezimo, kakvima nema govora tamo, ovamo, i ubijedio me da me doveze u Gornju Tuzlu, čak mu nisam pokazala gdje mi je kuća. A onda se desilo da je poslije par dana su došle dvije djevojčice, nose je sladule i kažu, tražite neki čiko, jednoga dole stoji pored onog bijelog golfa. I ja sam se iznenadila, otkud.

0: ono...
1: Kako me našao?
0: Ali to tako, je sudbina.
1: Valjda je to sudbina.
0: Svakako, evo, jeste.
1: Ovaj, i on je u to vrijeme bio prognano lice, bili su porijekom sa Capardi iz Kalesije i živio u Tuzli, nos kuću u Mostarskoj, nešto mijenjalo za Bijeljinu. On je živio tu u Mostarskoj. Eto, ja sam se vrijeme zabavljala, ja sam uvijek govorila, možemo se zabavljati, ti samo dan gubiš, ja se neću udavati, da sam ti udala, ja bi se do sad udala. Ja kući imao majku i ne bi nikad ostavila, nikom mi tu, mislim, ne traži od mene, ali ja ne želim, znači, da nju ostavim. I kažu, pa niko to i ne tira, zabavljat ćemo se. I tako da je to trebalo neku godinu i pol dana i onda je bilo jednostavno više da ispuni majke željte.
0: Da. Jer ona se bojala da se niste udali zato što ste se posvetili nju i onda ste, evo, ali sa sadašnje tačke gledišta niste pogriješili, dakle, sretan brak, sretan život, dobili ste i divnog svekra i svekrvu, dakle, rado i se sjećate. Divne ljude.
1: Boga mjest. Ovo nije hvala. Ja kažem, moj muž, tad moja majka samo rekla, od tebe očekujem samo da je ne zabranjuješ, da mi često dolazi i sve ostalo me ne interesuje. Kažu, nek dolazi svaku večer sa meni, tiče svaki dan, nek naća, nije važno, meni je važno samo da se uda. Tad je došao moj svekar, koji je igrom slučaja hođa i to školovan i poznati hođa, još tad je bio u penziji, ali se dalje bavio tim. I on je rekao, pa moj Abdullah ima veliku sreću, kao našao je divnu porodcu i oni su mene tako fino prihvatili. Ja imam i starije od sebe jetrve, imam i za ovu, ima i mlađe, ali...
0: Ljubik je Majdina marama najljepša, kolač najukusniji, dakle, to je ta vrsta, evo, ljubavi, poštovanja, prihvatanja, zaista sam
1: ja, sretna. Ja kažem, vas. Imala sam tada roditelje žive, ali kažem, kako su oni mene prihvatili, ja ne znam, ne mogu da vjerujem da se može tako zavoliti tako strani ljudi. Ja sam zavolila svoju svekru i svekra, nažalost, umrla 2004. Čak imala želju da u Gornjoj Tuzli napravi kuću, pa sam se ja šalila, vješ da će im Toki Mehmedović u Gornjoj Tuzli. A moj svekar je doživio 93 pune godine. Bio je jedan gospodin, jedan divan čovjek.
0: Okružen ljudima koji ga vole.
1: Da. I ja, mene je volio i cijenio i pratio je moj rad.
0: Podržavao vas.
1: Podržavao me u svemu. Poslije svekrne smrti se nakon neko vremena išao i nahač za sebe pa za nju i onda se oženio ponovo i doveo jednu ženu i ja sam rekao, znaš, ja tebe mogu zvat Kadira, ali te ne mogu zvat mama ko moj svekr. Kaže, nema problema. I to je bila divna žena koja me stvarno fino prihvatila i eto, živjela s tim svekrom 7 godina. Toliko, i ona ima nije imala svoje djece, pa možda i zbog toga toliko me fino prihvatila da je to bilo, pa ne znam koja uzajamna ljubav, jer one su meni bile najbliža porodica.
0: Jako lijepo ste to rekli, evo moramo spomenuti, vaš život ne bi bio potpun bez Merseda, sina vaše rahmetli sestre Makside, on već godinama evo živi s vama i sa suprugom, to je svakako i njegova supruga Lejla i dvoje predivne djece, dakle jedna velika, sretna, skladna porodica.
1: Da, ja sam nekada sam se kasno udala, onda meni kažu nema to veze, udaj se žene i mlađe i popitima i djeca, ali to je bio valjda splet okolnosti. Meni je za godinu dana umrla i majka i sestra, i desilo se da je djeta tad imao 12 godina, ja sam ga igrao slučaj izna iz bolnice kad se je rodio, ali onda čisto bio kod mene, onda kad je završavao srednju školu, brzo poslije toga se razbolio otac i umro, on je došao kod nas da živi, u stvari moj muž je ga zvao da živi kod nas, tad mi bio živi još i otac, i tako da je bio s nama, kasnije se oženio iz Gornje Tuzle. Ja sad kažem, ja sam za njih sviju tetka. Sestra se zove Merced, snaha je Lejla, mali je Vedad, ide peti razred, a imam jednu ljepoticu, Neđlu, koja ima 3,5 godine, koja kaže da me voli najviše na svijetu, tetka, ali ja tebe volim ovoliko najviše na svijetu. Mislim da je velika lafinašica, ali u istinu...
0: Nemojte tako.
1: Zato što to meni kaže, tebe voli najviše na svijetu, a onda kad joj dođe tetak, to moj muž onda kaže, pa volim ja Dulu i tebe, znam. Mislim, je izuzetno draga i simpatična osoba. I to je moja porodica. Sa njima živi.
0: Svakako, jako lijepo. Evo, možemo reći da ste izuzetno ponosni i na svoje žene, vi ih tako zovete, to su vaše pupanke, žene iz udruženja. Veoma često nešto radite, nešto kuhate, negdje

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi. Znate li o čemu? O tajnom životu kućnih ljubimaca. Jeste li se ikada zapitali šta vaš pas, mačka ili neki drugi ljubimac radi kad vi niste kod kuće? Možda pas leži kraj vrata i osluškuje korak.

A kao što u našem šarenom telefončiću kažu Ententini, mi prije nego što nastavite sa svojim dnevnim obavezama, naravno, vrijeme je za jutarnji servis. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano je 9 krivičnih dijela. Dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama 6 lica zadobilo je povrede, od toga jedno lice teže, 3 lica lake i tjelesne povrede, dok su 2 lica zadobila povrede NN. U 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. Također evidentirano je i 10 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 252 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali ukupno 9 intervencija, od čega 4 tenčke intervencije i 5 intervencija na gašenju požara. Naselje Kiseljak bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu, otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. Uredno snabdijevanje

na nježnim rukama. Morate biti oprezni. Može vas ugristi za prst, ali nemojte trzati svoju ruku kada vas ugrize. Da, istina, malo će vas boljeti, ali ta bol nije nepodnošljiva. Nagli trzaj ruke mogu ga navesti da počne bježati od vas. Razgovarajte sa njim tiho. Približite mu kaži prst i potaknite ga da vam stane na prst. Razgovarajte s njim na nježan način. Pohvalite ga jer je jako dobra i lijepa ptičica. Možda neće razumjeti šta ste rekli, ali znaće da ste sretni s njim. Kada mu bude udobno, stavite kaži prst na njegova prsa i nježno ga gurnite prema gore. Nemojte ga forsirati, napravite lagani pritisak. Budite strpljivi i dopustite mu da nauči ono što želite da nauči. Recite popni se kao naredbu. Ne zaboravite svaki put upotrijebiti istu naredbu kada želite da se popne na vaš prst. Ako se vaša tigrica još uvijek plaši, uvijek vam može pomoći klasje prosa. Neka vam ruka bude mirna kada je on na vašem prstu. Neka mu bude udobno na vašoj ruci. Koračajte nekoliko koraka po sobi držeći ga na prstu. Ponovite ovu sesiju pripotomljavanja 2 ili 3 puta dnevno. Konačni cilj je natjerati ga da shvati kada želite da izađe i stane na vaš prst. To je jednostavan i brz način da pripitomite tigricu. Sav vaš trud da pripitomite svog papagaja tigricu uvijek se isplati ako ste posvećeni svojoj ptičici. Vaša tigrica treba ugodno i prijateljsko okruženje, a zbližavanje s njom prvi je korak kako bi se osjećala kao kod kuće.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

10 je čas, sati 14 minuta. Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Otvorenog radija Radio Tuzle za utorak 8. septembar. Do 14 sati zajedno smo uz dobru muziku, korisne informacije, zanimljive priče i teme koje nam mogu uljepšati i olakšati dan. Tuzli trenutno sunčano, temperatura 24 stepena, temperatura će danas dosegnuti i do 32. Pred nama je još jedan topao, zapravo vreo septembarski dan, iskoristite ga najbolje kako možete, a mi ćemo vam praviti društvo uz program koji donosi ponešto za svakoga. Ostanite uz Radio Tuzlu do 14 sati, počinjemo upravo sada, a s vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Želi vam Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako zapravo izgleda tjelesni razvoj djece i imamo li precizne pokazatelje na osnovu kojih možemo unaprijediti nastavu i zdravlje učenika? Upravo na ta pitanja pokušava odgovoriti projekat TEKA FIT kroz sistemsko praćenje tjelesnih i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Kakvi su prvi rezultati, šta pokazuju podaci i kako će se oni koristiti u praksi? Sve su to pitanja koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Edino Žičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, možemo reći da projekat napreduje, već je to pilot faza, druge faze ovog projekta. Neke rezultate već imamo prema

0: mnogo zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Samo Rigips od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

0: neku pozitivnu informaciju i da je prezentiramo i plasiramo. Uostalom, ona više neće da dođe do našeg slušaoca, gledaoca ili ne znam kojem, čitaoca, ovisno o kojem mediju. Dakle, naše je da pokušamo postavljati stvari drugačije, pravnom i svakom drugom naučnom interpretacijom više ćemo upoznati jedne druge. Čim upoznajemo jedne drugim, ono što od početka pričam, tražimo te sastavnice, a one su mnogo snažnije nego ove koje nas dijele. U ostalom, sve monoteističke zajednice, a evo, živimo u vremenu kada i o njima imamo pravo da govorimo, pozivaju nas na jednog stvoritelja, pozivaju nas na, da su ljudi jednaki, a onda se svrstavamo u armije, ovih, oni i tako dalje, ne znajući u ostalom ni principe ili vjerska zakonodavstva, hajde idemo i u taj pravac onih religija kojima mi pripadamo. Tako da smatram da otvaranje ovakvih tema u velikoj mjeri može biti od pomoći stanovništvu i da ljudi trebaju prije svega da slušaju ovakve teme, drugo da nam pomognete u prezentaciji ovakvih tema, da čitamo i te zbornike koji jesu debele knjige koje je danas vrlo teško čitati, za koje je teško odvojiti vrijeme, ali sve one imaju apstrakte, imaju sažetke pomoću koji se može doći do osnovne informacija, pa onda kad se pronađe da je to ta tema koju vi želite da se ide dalje i da se dođe do te spoznaje koja nam je svima i tekako značajna.
1: Za kraj razgovora onda da pozovemo sve još sutra i preko sutra da se pridruže i da nauče nešto novo.
0: Pa tako je. Dakle, ja često kažem i kada mi bismo nešto naučili, a hoćemo, vrlo je bitan taj socijalni kontakt, da ljudi jedni drugi upoznaju, da se druže, da budu zajedno, da jednostavno razmijene mišljenje, pa i suprotnosti.
1: Naravno.
0: Dođite i prezentirajte ako drugačije nešto mislite, ali dođite da razgovaramo, jer razgovor je, da tako kažem, uvijek lijek koji treba da spriječi nekakav sukob, nekakav problem i tako dalje. I evo, ja se zahvaljujem i ja koristim ovu priliku da pozovem i da se vidimo sutra u kongresnoj sali hotela Salis od 18 sati i preko sutra na Pravnom fakultetu od 10 sati. Ja mislim da mi sa svoje strane kao organizatori smo zaista ponudili raznovrstan i bogat sadržaj.
1: Zasigurno da jeste, mi ćemo to sve propratiti.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu i hvala vam što organizujete ovakve simpozije koji su od velikog značaja za cjelokupnu našu zajednicu.
0: Hvala i vama i evo, ja hoću da istaknem da je vaša televizija i promotor, odnosno jedan od medijskih pokrovitelja ove manifestacije i to je najbolji način da surađujemo i da pokažemo javnosti ono što želimo i čemu smo razgovarali.
1: Razgovarala sam sa gospodinom Edinom Mutavčićem, redovnim profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

oni mene, kam da znaju, jer čak ni pripiti, ni da pomenu nju. Čudna je

sticao i kroz rad u crnogorskom fudbalu. Nova sezona Evropske fudbalske lige prvaka počinje večeras, a centralni duel večeri biće odigran između Real Madrida i Intera. Liga prvaka će treću sezonu zaredom biti igrana po novom sistemu takmičenja. Svaka od 36 ekipa odigraće po 8 utakmica do kraja januara. Prvih 8 ekipa na tabeli izboriće direktan plasman u osminu finala, dok će timovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati baraž za plasman među 16 najboljih. Finale je zakazano za 5. juni 2027. godine na stadionu Atletico Madrida. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: plasirala na postolja u svojim age kategorijama, što je jako fin rezultat, a također i kad se gleda apsolutna, mislim da smo u top 10 imali trojicu momaka, tako da onaj fin rezultat, momci su u jeku svojih priprema, zato što pored ove pripreme imamo još i takmičenje u Kotoru, u kojim će četvero petoro iz kluba nastupati u Beogradu, na kojoj tri kolege iz kluba putu, tako da je kraj sezone triatlona, svi su spremni, državno prvenstvo, sprema je na nivou, tako da...
1: Evo, također to je, znači da ste to takmičenje vam i donosi također i bodove koje vam klubu vašem znači.
0: Jeste. Znači individualno se osvajaju bodovi i klubski se osvajaju bodovi. Na kraju godine triatlon Pentathlon Slavija Bosne i Hercegovine proglasi pobjednika i na individualnom nivou i na klubskom nivou.
1: I evo za kraj, pitaću obojicu što biste preporučili i poručili naravno građanima Tuzle, evo da dođu, jel tako, 20. septembra.
2: Građanima Tuzle preporučili da 20. septembra dođu na Panonska jezera i da pogledaju celokupno to takmičenje, jer je to ipak jedan novitet, obzirom da je triatlon najbrže rastući sport i sad trenutno može u svijetu i možda najpopularniji, tako da sama ta podatak govori koliko je to atraktivan sport. Ovu priliku bi još samo htio se zahvalim gradskim strukturama, znači Fakultet za tjelesni odgoj koji je naš partner, Crvenom križu, Atletskom klubu Sloboda, Turističkoj zajednici grada Tuzle i naravno gradu Tuzle i našem generalnom sponzoru ove godine koji nas je naše podržava, to je firma Junuzović Kopeks, bez koje ja kažem ovaj projekat možda ove godine ne bi ni uspio, ali eto oni su prepoznali taj projekat. Tako, društvo odgovorna firma i zaista su zaista sam držali susret i evo se nadam.
1: Može, samo
0: još,
1: može.
0: Ja bi još jednu stvar jako bitnu za sigurnost svih naših takmičara. Da. Što se tiče plivanja i trčanja, tu smo obezbijedili, imamo i plivački klub i gorsku službu spašavanja. Međutim, u trenutku kad su biciklisti na cesti, policija će obezbeđivati sjevernu magistralu, međutim naši vozači nekada jednostavno ne prate upute od policajaca i volontera. Znači, molim vas, biciklisti idu preko 40 km na sat. Oni, iako izgledaju daleko, jako brzo dolaze, tako da svim vozačima i učesnicima saobraćaja, to je sat vremena zatvorena pola magistrale. Znači, cijela Južna će da radi, samo pratiti upute policajaca i volontera radi sigurnosti naših biciklista.
1: Svakako, hvala vam još jednom na ovome gostovanju.
0: Hvala vama.
2: Hvala vama i hvala vam na velikoj podršku koju od vas imamo od samog početka i jako nam znači. Hvala puno.
3: Tuzlanski automobilista Armin Mujkanović ostvario je još jedan veliki međunarodni rezultat, osvojivši drugo mjesto na FIA CEZ autoslalom trci u Češkoj. Pobjeda mu je na kraju izmakla za svega 0,9 sekundi, a rezultat dobija dodatnu težinu zbog činjenice da su domaći češki vozači dan ranije već vozili nacionalni šampionat na istoj stazi, pa su u nedjelju FIA CEZ trku ušli sa blagom prednošću u poznavanju stazi i uslova. Mujkanović se tokom dana konstantno ubrzavao iz vožnje u vožnju, popravljao svoja vremena za približno 2 sekunde. U trećoj vožnji bio je najbrži u svojoj klasi, što je pokazao da je do završne trke pronašao pravi ritam i tempo za borbu za sami vrh. Odluka o tituli prvaka FIA centralno-evropske zone sada se seli na posljednju trku na Kosovu. Za Mujkanovića će to biti prilika da sezonu završi ostvarenjem jednog od svojih glavnih ciljeva, osvajanje međunarodne CES titule pod zastavom Bosne i Hercegovine. Bilo bi ovo sve što smo pripremili za emisiju Završni udarac u programu Radio Televizije 7 Tuzla. Budite sa nama i za 7 dana u isto vrijeme. Doviđenja.

0: čast 77. rođendana Narodnog pozorišta Tuzla. Ovo će biti četvrto igranje, četvrto ili peto, nisam sigurna, izvinite. Predstava koja zaista donosi nešto sasvim drugačije na našu scenu. Do sada nismo imali toliki tehnički poduhvat i toliko tehnički zahtjevnu predstavu. Svi su u svakom momentu u pripravnosti, a da ne otkrivam previše, evo, pozvala bih publiku da dođe i pogleda o čemu ja to svo vrijeme govorim. Pored te naše nove predstave, odigrat će se ponovo i reprizna igranja predstava Žene u crvenom, Nije bila peta, bila je deveta, Budala na večeri, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Za najmlađe smo pripremili ponovo igranja Ježeve kućice i Medinog rođendana. Za mlade smo pripremili predstavu Plavi avion, zapravo musical rađen po istoimenom albumu Rundeg Cargo Trija, a za publiku koja želi nešto malo drugačije, eksperimentalnije, imamo i sarkastično-ironijski prikaz dešavanja u nekim kriznim ratnim periodima u skorijoj istoriji, a u pitanju je predstava Tri prikazivanja Boga.
1: Novina je i način kupovine ulaznica za predstave. Posjetioci od sada karte za predstave Narodnog pozorišta Tuzla mogu kupiti online putem platforme tiketarija.ba.
0: Kao što svi znaju, do sada smo sarađivali s platformom karter.ba, tu su naši posjetioci mogli da kupi online karte i na našoj biletarnici. Od ove sezone prelazimo na svoju vlastitu platformu koja se zove tiketarija.ba i u buduće, eto, to je novo mjesto gdje mogu karte da se kupe i online i na našoj biletarnici.
1: A već naredni period donosi i novu produkciju. U Narodnom pozorištu u Tuzli pripremaju novu predstavu pod nazivom Nestajanje, koja će publici biti predstavljena u kamernoj formi. Premijera predstave Nestajanje planirana je za otvaranje ovogodišnjih Tuzlanskih pozorišnih dana.
2: Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao je dogovor sa Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone preuzeti funkciju šefa stručnog štaba prvog tima. Mulalić je tokom igračke karijere nastupao za Željezničar, Bayer Uerdingen, Eintracht Frankfurt i Tošk. Sa Željezničarom je osvojio 3 titule prvaka Bosne i Hercegovine, 2 kupa naše zemlje i 3 superkupa. Nakon završene igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, a sa klupe je vodio Željezničar, Mladost Doboj Kakanj, Rudar Pljevlja, Titograd Dečić i Igman Konjic. U dva navrata predvodio je Željezničar, dok je iskustvo sticao i kroz rad u crnogorskom fudbalu. Nova sezona Evropske fudbalske lige prvaka počinje večeras, a centralni duel večeri bit će odigran između Real Madrida i Intera. Liga prvaka će treću sezonu zaredom biti igrana po novom sistemu takmičenja. Svaka od 36 ekipa odigraće po 8 utakmica do kraja januara. Prvih 8 ekipa na tabeli izborit će direktan plasman u osminu finala, dok će timovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati baraž za plasman među 16 najboljih. Finale je zakazano za 5. juni 2027. godine na stadionu Atletico Madrida. Pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.